Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Putovanje u prošlost sa Idom Hadžijavić.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
4: Na današnji dan 70. godine Rimljani u ratu osvojili i razrušili Jeruzalem. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača.
5: And 15th century Portugal was a nation at the cutting edge of marine navigation, with an insatiable appetite. In their eagerness to go where nobody had gone before, they dispatched Vasco da Gama.
4: Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio iz Lizabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. Hrvatski pisac i reformator jezika Ljudevit Gaj, vođa ilirskog pokreta, rođen je 1809. godine. Kompozitor Batrosa Vlisinski, najpoznatiji muzičar ilirskog preporoda i utemeljitelj hrvatskog nacionalnog izraza u muzici, rođen je na današnji dan 1919. U Banji Luci je rođen bosanski Franjevac Ivan Frano Jukić 1818. godine. Bio je zagovornik ilirskog preporoda, pisac putopisne i historijske proze i sakljupurač narodne poezije u Bosni. Prvi je postavio pitanje štampe u Bosni i Hercegovini i pokrenuo prvi vijenac bosanske publicistike, časopis Bosanski prijatelj. Umro je u Beču u 39. godini.
6: Upon hating another person for the color of their skin, religion or background, hatred and intolerance.
4: Mnogi će prepoznati ovaj glas, pripada južnoafričkom lideru. Njegovo ime je Nelson Mandela, rođen je na današnji dan 1918. godine. Percy Shelley, jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma, 1822. godine utopio se u brodolomu na jedrenju. Ostaje u sjećanju njegova djela Ševa oda zapadnom vjetru te Obrana poezije. Na današnji dan 1855. godine rođen je njemački filozof Ernst Bloch. U njegovom opsežnom dijelu koje se bavi problemima filozofije, historije, religije, prava, etike, posebno mjesto ima analiza fenomena utopijskog. U sjećanju su njegova dijela Duh utopije, Potom tragovi, Nasljeđe ovoga vremena, Sloboda i poredak i Princip nade.
7: You'd think you'd know his name every time you switch on a light or turn on your radio. His contributions are as far-reaching as those of Albert Einstein, Isaac Newton, or even his nemesis, Tom Edison. Robotics, remote control and cellular technology, and even Star Wars.

0: chemical warfare, all over 100 years ago. Yet today, who's ever heard of Nikola Tesla?
1: U Beogradu je na današnji dan 1956. godine emitiran prvi eksperimentalni televizijski prijenos podom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40 prijemnika smještenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. Napadom izraelskih kopnenih i zračnih snaga na Egipat 1967. godine počela je izraelska akcija na arapske zemlje. Izrael za 6 dana okupirao Gazu, zapadnu obalu, Sinaj te Golansku visoravan.
2: Been looking for you everywhere.
3: Ashley's going to marry Miss Melanie. It'll be announced tomorrow night at the ball.
2: It can't be true. Ashley loves me.
4: Whatever comes, I'll love you just as I do now.
1: Slušajući insert iz filma Prohujelo sa vihorom, prisjećamo se britanske pozorišne filmske glumice Vivian Leigh, koja je umrla na današnji dan 1967. godine. Svjetsku slavu stekla je upravo ulogom Scarlett O'Hare u ovom američkom filmu, za koju je nagrađena Oscarom. Drugi Oscar dobila je za ulogu u filmu Tramvaj zvani želja. I na koncu prisjećamo se 1977. godine. Novi rekord u dužini balskog plesa postavila Sarah Starr, plesavši neprekidno 100 sati.

Flies, skoro anoniman njemački kompozitor i doktor medicine. I u novim izdanjima Köhlovog popisa više se ne pojavljuje. Za Mozarta to nije velik gubitak, ali za Fliesa znači mnogo. S druge strane, priča koja prati nastanak jedne od najpoznatijih arija opernog repertoara, arije Kraljice noći iz drugog čina Čarobne frule, nikada nije bila dokazana. Mozart je, rečeno jezikom starijih generacija, bio ženskaroš i imao je uspjeha uglavnom, ali je ponekad dobivao i odbijenice. Bio je zaljubljen u Aloiziju Weber, pjevačicu i kćerku pozorišnog šaptača, ali mu ona nije uzvratila osjećanja. Oženio se njenom sestrom Konstancom, a bile su tu još i dvije sestre, Sofija i Jozefa. I Jozefa Weber je bila pjevačica, znalo se da će pjevati Kraljicu noći, dok Mozart još nije bio završio Čarobnu frulu i, navodno, je i ona odbila Mozartova navaljivanja, a ovaj je povrijeđene sujete i puno svetoljubivosti odlučio da napiše za nju ariju koju je skoro nemoguće otpjevati s glasovnim rasponom od dvije oktave, gdje je najviši ton F6, u nadi da će Jozefa pocijepati glas. Ako je priča istinita, a nadamo se da nije, ona prikazuje velikog kompozitora u izuzetno nepovoljnom svjetlu. Kako god bilo, arija ostaje.

0: početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: urednica i voditeljica Arina Tafro. Tonska realizacija Elma Musić. Muzika je kao život, nekada i možda prepoznata u rečenici da nije muzike, ja bih najvjerojatnije zamro ili umro. Danas otkrivamo stvarno značenje ovih riječi iz prepoznate nam fraze. Ja sam ovu rečenicu više puta čula u životu, a pretpostavka je da ste i vi koji ste uz program i emisiju susreti. Jer da, danas ovom značenju svjedočimo kroz nastanak pisanja i promociju jedne knjige muzikološke studije Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995. Autorice Aide Ađović, magistrice muzikologije i etnomuzikologije, koordinatorice koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i izvršne direktorice Festivala savremene umjetničke muzike Sonemus Fest. Autorica je mlađe generacije, rođene neposredno nakon opsade Sarajeva, generacije koja nas susreće sa nekim novim razmišljanjima, ali uz potpuno povjerenje u transgeneracijsko nasljeđe preuzete od sredine, ali i od najbližih. Naša sagovornica u susretima je Aida Ađović, autorica Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Aida Ađović, rođena 1998. godine, diplomirala je i magistrirala na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u okviru Erasmus Plus programa razmjene studenata. Pohađala je master studij primjena istraživanja muzike na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Članica je i aktivna saradnica muzikološkog društva i Instituta za savremenu umjetničku muziku. Od osnivanja 2024. godine članica je Asocijacije za studije popularne muzike, regionalnog udruženja stručnjaka iz oblasti studija popularne muzike, obavlja dužnost sekretarke uredništva časopisa za muzičku kulturu Muzika, a bila je angažovana i kao saradnica u PR službi rektorata Univerziteta u Sarajevu. Članica je autorskog tima na pripremi muzičkog leksikona Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Svoje prikaze, osvrte i stručne tekstove o različitim muzičkim događajima objavljivala je

Opštinski sud civilne zaštite, pardon, opštinski centar civilne zaštite područja kantona Sarajevo obraća se građanima tog kantona da će putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje 11. jula u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti. To se radi povodom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Znak ili signal prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Ovim putem pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo ukoliko se nađu na cesti i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navodi se saopštenje. Tog datuma se obilježava Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, koje su i Ujedinjene nacije proglasile, odnosno donijele rezoluciju u Generalnoj skupštini tog organa, dakle Ujedinjenih nacija. Još jednom ponavljam, dakle, na dan onoga svega što se dešavalo u Srebrenici, u Sarajevu će u 12 sati biti oglašena sirena, jednolična sirena u trajanju od 60 sekundi i tim ovim putem vas pozivamo da se, kao što su i rekli u ovom saopštenju, u tom trenutku stanemo, zaustavimo vozila i na taj način odamo počast onima koji su nastradali u tom užasnom činu koji je proglašen genocidom. To je tako, to je tako.

Učesnici ultramaratona iz Bihaća su krenuli prema Potočarima. Sutra u 9 sati iz Bihaća, pardon, prema Srebrenici kreće nekoliko stotina motorista, više od 340 biciklista. Jutros je, kao što rekao, u gradu, odnosno sa gradskog trga u Bihaću, krenulo prema memorialnom centru Potočari u okviru biciklističkog maratona Bihaća Srebrenica. Maraton se vozi u tri etape, kroz 500 km kao znak sjećanja i poštovanja prema žrtvama genocida iz 1995. godine. Učesnici dolaze iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, Švajcarske. Prva etapa

0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Takva je knjiga Otkriće plave spilje na otoku Kap, njemačkog slikara i pisa Augusta Kopiša, a poznat je i po priči Somerseta Moma, The Lotus Eater, u kojoj glavni lik dolazi na odmor iz Bostona na Capri i biva očaran otokom, te sve svoje ostavlja i odlučuje ostatak života provesti u dokolici na Capri. Slušamo legendarnog Franka Sinatru i pjesmu pod naslovom Otok Capri.
1: Twas on the Isle of Capri that I found her, beneath the shade of an old walnut tree. I can still see the flowers.

Sigurno jedno od najpopularnijih jela na svijetu je pizza. Danas poznati naziv javio se u 16. stoljeću u Italiji, tačnije na samom jugu u Napolju. Napolitanci je smatraju vrlo ozbiljnim jelom, pa tako i u pripremanju prilaze sa odgovarajućom dozom poštovanja i strogim pravilima. Ovo jelo se usavršavalo punih 2000 godina. Prema originalnoj recepturi, pizza se mora peći na 485 celzijusovih stepeni i to od 60 do 90 sekundi. Godine 1879. nastala je jedna od najpopularnijih pizza, Margarita, koju je u čast kraljice Margarite od Savoja pripremio napolitanski kuhar Raffaele Esposito. Na picu je stavio paradajz, mozzarelu i listove bosiljka, čime je zapravo dobio boje italijanske zastave.

0: urednica i voditeljica Arina Tafro. Tonska realizacija Elma Musić. Muzika je kao život, nekada i možda prepoznata u rečenici da nije muzike ja bih najvjerojatnije zamro ili umro. Danas otkrivamo stvarno značenje ovih riječi iz prepoznate nam fraze. Ja sam ovu rečenicu više puta čula u životu, a pretpostavka je da ste i vi koji ste uz program i emisiju susreti. Jer da, danas ovom značenju svjedočimo kroz nastanak pisanja i promociju jedne knjige muzikološke studije Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995. Autorice Aide Ađović, magistrice muzikologije i etnomuzikologije, koordinatorice koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i izvršne direktorice Festivala savremene umjetničke muzike Sonemus Fest. Autorica je mlađe generacije, rođene neposredno nakon opsade Sarajeva, generacije koja nas susreće sa nekim novim razmišljanjima, ali uz potpuno povjerenje u transgeneracijsko nasljeđe preuzete od sredine, ali i od najbližih. Naša sagovornica u susretima je Aida Ađović, autorica Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Aida Ađović, rođena 1998. godine, diplomirala je i magistrirala na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u okviru Erasmus Plus programa razmjene studenata. Pohađala je master studij primjena istraživanja muzike na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Članica je i aktivna saradnica muzikološkog društva i Instituta za savremenu umjetničku muziku. Od osnivanja 2024. godine članica je Asocijacije za studije popularne muzike, regionalnog udruženja stručnjaka iz oblasti studija popularne muzike, obavlja dužnost sekretarke uredništva časopisa za muzičku kulturu Muzika, a bila je angažovana i kao saradnica u PR